0: Bi, gian đi Bi. Lên.
1: Cảm ơn.
0: Bật tên đâu Bi. Bi. Lên. Bật tên đâu
1: Bi.
0: Bật tên hả? Abot na tas islas bantayan. Kwarta na sa...
1: Ha? Kwarta? Mabangon na yun
0: po. Ah, dali. Ano ka bangon? Bangan sa ilong.